0: rūwū bērā tāng, rūwū sūpīng tāp nā, cērīng sāndrū lā kī jūngā kīwī pāyū jā tūnkūng jī rē. Kōng gī, tūnkūng dā nīn cō xī bī māng yī tō, bē tāng, sāng sō, māng cō jā lā nī nū dī, xē cōng xī bā dī, yūr dī māng cō jū ngā jū jā mē tō tō yī yu. Dī tāng dī cōng, kōng gā yō ngā lāng tāng gōng xē nyā xē dī, gāng chū pā sī tūn zī lā dī wī yāng bī cōng lām cō yī wā shē. Wā nā, kōng lā tūn zī wā jān rīn zui lā kā tī gyō tāp tāng, lōb kīng tūn bī xā yā sā tū xīng kīng cō lā kī kī yuán dā yu yu dām xī nā. Dī nā, bā yōng lōng chīng nīng chīng lī kōng kām kī lōng chīng jā, ngā tāng ngī jū bī xū lām xī bī lī chī nāng, dī gōr xū jīng bī, qī jā mōng tū dī, xī nāng yu bā xua.
1: Kīrāng gōni chāshān, jī chāshā sā tū jī nī sā bē sō jī rūwa?
2: Shē.
1: Tā dī yīn dū jī, tā kīrāng gī sō shān jō gī, tūn zē yī nē rī rūwa?
2: Shē.
1: Kīrāng gī tsōng dī jī yāng, lāṃ dū jū mā jū tā tīndē kāng, tū tē nā nī wī bē?
2: Yō yō, tā chāshā nā, tā kū tā, tā rīng kāsā tī, chōng bī gō tā māng tā chī tōng kī, wō rī, tā lōb jī lōma, yā, lōb jī lōma tīndē shī māng tā yōng, tī chāshā sā tū kāng lā chīng, tīndē kōng tū yō nāng kū kī, tā mī lā, tō tāng chī yā, mā tāng yā sī nē, tā, tīndē sū sū nyam nyū mā tāng yā, tā, tīndē tā wā nī sūm, tīndē rīng kā māng yā, lō jī, tīndē chī sū bā, chāshā sā tū kō, chī, chī, yā, nā nī, tā chāshā chā lā tī sū kī wā mā, mī ndū, tā rō bā kū shā tā tā chī kī mī ndū, tīndē nī, tīndē kōng tū kā lī kā tā kī sī kī, chōng rī kā lā tī gui kō mī ndū, tīndē sī kī bā, tā tī, tīndē yī ndū sā bā, tā tā rāng yī nē, mā shī tē tā nī chōng rī kā lā nī, tā rāng yī nē, tā tī rī, o, tā nī shī duwa sā mkī, nē tā tā rāng kī tīng sū lā, tā mā shī tā gāng yī, lā kā tā chī nā, gāng yī chī chū mā shī chā pā sā yuā rī sā mkī, tī nā tā rāng kī, gāng yī chī kī chē wē nā, kō lā bā mā shī mbā chī, tā rāng mū tū kī, tā kī rī sā chī kī rī gī wē nā, tā rāng tī rāng, tā nā tā rāng kī, tā sō sō rāng kī, tī nī, Tārāngi ārāti suyani, chumri ngā kūrgyū chayi dhūba, gāngi kāsui tāna tārāngi gāngi chāshāna nukusamgui gāpri, ngā yā tā kāngi lā yā, nīni yorūsa dhūyā yun dhūba, ngā chāsā ngā lāngi dhūmu dhū, ngā kūpukū ngā yā dhūgā chū, ngā yorūsa chīn āsamgui yuwa. Tārāngi nā tā kārāyā, lēgā kū chīn sārā dhā yī, tā ngā shātā dhā chī āsamgui yuwa. Tā tārāngi chāshāna yā, tīshā lēgā chī dhūba, nīma chī lā tōdīng jīg zō shātā rāgim dhū, tī lā kūrī chīn, tī nā tā gāpri tā sūsū yun lūbō yā mī tsā chī wurā, tā tārāngi nā kūshō, tā ngā lāng tā gōng jī nī sūb chī, suyā kū suyā chumri ngā ndu guyō khantri tū, tēne chālā kū yāng tērī kū mē kū chālā kū chumri ngā ndu tā mē chīmbū mī ndu sā na, o gyumzē kā kē chīmbū mī ndu wā, chālā tē suyā tōng dā chū mī ndu kā mī, chālā kī shibshū tōng dā chū mī ndu wā, tēne tō shibshū kā ndi chēl, tēne kōng tī chālā chā shā na, sībēng tā kū sībēng wā tō nā ndā, tā nā tē shī kū nyar tsā shī yā kī tā, tū sū na dāwa ngā lā yuwa mā rē, dāwa ngā lā kōng tō chumri ngā ndu dā kā, tēne kōng tū lā o chī rā nir 치르 주길

Dāpāṅ yāṅkī kārcāk sērvā tāṅ shī yūvē kā chē tāṅ mēnyī vē cē mō kūn chōrgā māngbō yūvā tēnā pō cē jī kā xiu kā sāng jīn, dā jī jī kā tēbī kā kōshō, tāṅ jū jīn jī ū kē jī sāng jīn pō lī nō lūng tē jī tū lā tōk bā lī mā cī vē jī chūm jī xiong tē jī kā wā tē lā lā xī jī kā tō lūng mā jīng bā tō lūng jīn jōk pār jī kē wā nā pā mā tē jī yī yā rāng kī kī jīn jōk rāng tāṅ nā dū jī chā wā kāng yō nā bā tā lā tā kāng wā tā tāṅ tū lā kāng tā shī nā tā lā tō lūng jīn bē tā lō tē lā sī vē kā dā yē kā tōng shīn tā lā cī vē shōng zāng bā lūng lā lā pō ngō pā mē kā ngō tō sē bā mā tā lā xiāng rī nī dāng shīn bō ndā lā yō gō lō tē tō mī pār tōng tāṅ tī lā kā yā dē kū rū shīm nē dāng zōng yā kā rā bā lā Nāngō tāṅ kī shūgō lā pūne, shūgō tāṅ lā kādēb lā shīwē, shūdā pūngi nye kā pūngbā lā kōne, kiosīn kāmchū kā tsāwā, dāngi mūsīm kā chūksū, kūmē tāla lā tōmchok ngā tāṅ kī hāmbē kē, pūng lā cēnyi līnchū nā bē chōjī, tāṅ shīn nā kī shēwā kāntū chūndrā sā kī nā mūdrā kio tā tāwā tsāṅ bā sāngī kē, tāna jī tūm nā jē dā dē yēn bā tsā tsā chāmē Pola le tola samu jarum da la sam jar se pucha la yu ten ja na konvier tum ga la tum ka marbo ke meli sa ta ha won ne tum si ser ke ki nya hing ri tam ba troma yi ja ke pa lan pa ke dan do ke ja tang ru ri tok tak lan pen ne tan mi zo se li pen